kamuso la siri li jururo karunga la sari agwenye ta kala sari agwenye rotike furu musola kafani mana nindabo furu jugu tebe dunyaro muso jugu la sigi kunte eno gani gani ni iwolo faberela eno gani gani ni iwolo faberela bagwe di yige la fushibaye bajugu de mute da rofile to bawa yininga kele nanteliru.